Марс. Не знамо нигде подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір, ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

звуки наводи, що чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й порвав ряса на клочки, сам пожив.

їжу. А які ж на їду дому, може дембіленькі. А там фати там, які та дому і маленькі. Ой, у мене перед хати за.